A twasusa without end, a nibe be a copim forever, a fibor forever and ever and ever. Owo and a di full stop. E si unipa nenkwa unyankupon di mano ano. E di se owo ba, e si nipa no wowu. Ninfie nyame di mano iwiase an etwaye dey, itcha abane wye. Enfie nyame di ama ye wiase ano ye very brief. E ti. E ti onipa, wenyini ya yembre iso, ude yemao.